Du sa nærmere på Butch Carl Lyngø at du kommer på In the Shade of the Old Apple Tree. Ja, Carl Lyngø, ingen slet til nærmere til. Carl Lyngø, det kan nære, at du er på Gøyengar Lyngø, det kan nære.

0: Zusammen noch FM 100 MHz.
1: No mochile sa mikile masahut.
2: Sa pame mai pingayuaniti imi mersok. No yakasloni siya sila taksin nasunilo. Ulukut maslonik unno amilo atatsi mikiesang atin nakakpok. Ano ka kipasiksikon si mumitsirit? Sisa matunga ano tsukka susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.